Și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sală și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce smulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea? Navierna e să grăniță. Yeah.

0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публикация споняка особи истории фалсы. Шиволну выполнен дрептатяш, и я мне повестя in contra tot adevărul. Da. Da, bunica născut în 1908, dar așa mai avut un străbunil care a murit în 79.
0: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uite. Este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

înalță dealuri domoale, se-n tind băi însorite, se aștern șesuri fără margine. Strălucește bun în șir, volta de-asupra, astimea dispărită.